0: acercante.
1: Poquito de música en esta mañana de lunes. Estamos escuchando a Mondra, que este año estará en Cambados formando parte de la programación de la Festa do Albariño. Cuenta atrás para una de las grandes citas del verano gallego. Cambados ya ha desvelado su programación de la edición número 74, una edición que volverá a convertir a la capital del Albariño en el epicentro del vino, gastronomía, música y también, por supuesto, mucha tradición. Este año será del 29 de julio al 2 de agosto. Habrá más casetas y un amplio programa de conciertos, de catas y actividades para todos los públicos, además del pregón que este año será a cargo del actor Flaco Estévez. Marcos López tiene todos los detalles de la programación de la Festa do Albariño de Cambados.
2: ¿Qué tal, Belén? Queda nada, quedan apenas 15 días para que arranquen las Festas do Albariño aquí en Cambados. Por eso teño conmigo ao alcalde, a Samuel Lago. Alcalde, ¿cantas ganas aí de que empece xa o Albariño?
3: Pues, bo día a todos e todas. Evidentemente, moitas ganas. É a festa principal de Cambados, a festa por excelencia, e eu creo que hai multitude de xente, non só de Cambados, sino de fora de Cambados, que están desexando que empece a festa do viño, pois polo viño, obviamente, por degustar estes albariños tan bons que temos, polo túnel do viño, polas casetas do Paseo da Calzada, pero tamén polos múltiples eventos que acompañan, especialmente os musicais.
2: Este ano, que iba a haber máis viño, e que iba a ter unha programación que iba desde La Pantera e URL con ritmos así máis urbanos ata ritmos máis folclóricos, non? Vai, va a haber un pouco de todo.
3: Sí, de eso se trata, de que haxa un albariño para todos os públicos, non? E que haxa distintos escenarios e distintos días para que todo o mundo poida ter un rato para disfrutar do seu albariño ao seu gusto. Cando digo do seu albariño, refírome da festa en sí, non? Tamén, obviamente, dos viños. Con respecto ao Paseo da Calzada, a distribución das casetas, o que se vai facer, pois, ampliar un poquinho máis o espacio, estiralo un poquinho máis para deixar un oco no medio, que é unha zona estreita onde se producían moitas aglomeracións, e facer unha especie de plaza onde poida haber mellor tránsito de personas, mellor fluxo de personas. Con respecto ás actuacións, pois, o que ti dicías, non? No, vamos a comenzar o primeiro día con un festival solidario, sobre todo con música galega. Vai haber pasarrúas, vai haber charangas, vai haber tamén música electrónica na zona de Santo Tomé, e vai haber verbena aquí na Plaza do Concello. O que se trata é que haxa, pois, como dicía, distintos espacios con distintos ambientes para que todo o mundo poida topar uno que se sinta a gusto.
2: Que previsión de xente esperades? Porque ao final teño a sensación de que esta festa cada ano é máis grande.
3: Sí, o certo é que dende que temos medición de datos de afluencia de persoas, vemos que cada ano está crecendo e agárdanse acumulados nos 5 días que poidamos chegar ou rondar as 250.000 persoas. Eso, dende logo, supón un reto na xestión, tanto do punto de vista da seguridade, que exixe moito un importante dispositivo e moita coordinación entre os distintos corpos e forzas de seguridade. Así, mantivemos unha reunión a semana pasada para coordinar Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, e tratar de que entre eles haxa unha distribución do traballo que sexa o máis eficiente posible. O mesmo ocurre co asunto sanitario, onde vai haber reforzo por parte dos Sergas, pero tamén por parte do propio concello, que dotará unha carpa e ambulancias. E tamén o reto máis importante é o da limpeza. Sabemos que tantas persoas acumuladas xeran moito residuo, moito lixo. O reto está en manter o que fixemos nos últimos anos, que consideramos que foi unha mellora importante con etapas anteriores, donde logramos que ás 10 da mañá o pobo este transitable.
2: Como vai ser ese dispositivo especial que se desplegará eses días?
3: Bueno, no referente á seguridade, vai haber reforzo de policía local de outros municipios. Asimismo, as nosas plantillas tamén farán xornadas máis longas do habitual para poder cubrir todo o horario e ter turnos, 3 turnos, mañá, tarde e noite. Contaremos con reforzos da Guardia Civil, donde xa nos confirmaron que participaría a USECIC, unha unidade da Guardia Civil, e vai haber unha dotación importante de axentes. E tamén pois estará a Policía Autonómica. O que pedimos é que a xente veña a Cambados a disfrutar da festa, a disfrutar do viño, a beber viño, pero non a emborracharse. E sobre todo a ser prudentes, evitar os accidentes e evitar bueno,

0: Boa tarde, novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son 6 pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, 3 en Maseda, 1 en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense, 6 en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Se xa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Ribas de Sil e que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sil. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, si non o fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido, nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar o incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moa, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e non obstante que estar expectantes e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados, houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta, tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotaciones agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temos un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, ¿no?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e a 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pues, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pues xa estuvemos máis tranquiliños, e, bueno, pues ahora pues, amanecemos pola mañá pues, con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
0: E a resposta dos medios, como está sendo, alcalde? Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
1: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada. nada que decir los medios, porque fueron muy abundantes, muy abundantes. Todo distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos trabajando aquí, todos los medios de Lemos, pero de otros distritos también, técnicos de otros distritos, medios aéreos, y bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume. Sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos. E despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar, e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo, e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén, e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento, é un enfoque positivo de como se traballou aquí.
0: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
1: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores, e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe de calquera brote, pues, que se poda apagar sin problema.
0: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
1: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
0: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
0: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestruturas.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
0: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
0: Son as 7:29, continuamos.

0: atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que faría é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama

0: Iniciado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón as súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un... Yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o concello tildando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... como diría, como un exceso de autocomplacencia

0: quizás sobrevaloración de lo que son las fichas del Apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fichas del Apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser, pues, con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
1: Non comparte esa opinión. A voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
2: Estamos satisfeitas de como se fixo, porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pues entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín ou tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera, porque empezou dicindo que efectivamente se cumpliran a súa maioría e é así.
1: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
3: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable o mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
3: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxa ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como candidato?
4: Non podo dicir moito. O único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
1: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago.
6: Adiós.

menos de media hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.